jai mu biye ye ye ye ma wonti fri e fini don to die mu every day wonso su ya brabo e ma wi asin fo do muza oni abejari.